Var ni vår hok, de blev jag. I lås Liksten, vets tjottrumma. I låg så langs man ett faket. Och då strämlade man snett.